0: گپے لڑانا، فلانے کی بیٹی اور فلانے کی بہو اور تمہاری وہ سہیلی اور تمہارا وہ دوست، آج اس وشے پرسنگ نے پریوار میں ہوئی کتنی شادیوں کی یادیں تازہ کر دیں۔
1: ہمارے شروتا لکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے رنگ برنگے سماروہ کیول اتسو نہیں ہوتے، بلکہ رشتوں کی ڈور کو مضبوط کرنے والے ایسے اوسر ہوتے ہیں جو ہم شادی میں جاتے ہی اس لیے ہیں کہ سارے رشتے داروں سے ملاقات ہو جائے۔ شادی ایک ایسا ماحول بھی ہوتا ہے جہاں پر اپنا پن دکھائی دیتا ہے، ہنسی مذاق میں ساتھ بیٹھ کر بھوجن کرنے کا آنند ہی ہوتا ہے، مہندی لگوانا، ڈھولک کی تھاپر، بننا بننی کے سنگیت کی محفل رشتوں کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ تو کئی بار سماروہ میں نئی پیڑھی کا پریچے بھی انیہ سدسیوں سے ہو جاتا ہے، جس سے پاریوارک جڑاؤ بنا رہتا ہے۔
0: ہمارے ایک شروتا نے ٹپنی بھیجی ہے، لکھا کہ بات کچھ سال پرانی ہے، ہم ایک شادی میں گئے تھے، ہمارے بغل میں ایک کپل بیٹھے ہوئے تھے، ان سے اوپچارک باتیں ہو رہی تھی۔ میری بڑی بہن آئی اور کہا بھائی بہن میں دوستی ہو گئی۔ میں نے پوچھا بھائی بہن؟ تب اس نے بتایا کہ یہ تو ہمارے بھائی بھابھی ہیں، میں پریوار میں چھوٹی ہوں، میری ملاقات ان سے نہ کے برابر ہوئی اور میری پڑھائی ہاسٹل میں ہوئی، تو میرے بچپن کا چہرہ اور آج کا چہرے میں بہت فرق آ گیا ہے، اس لیے بھائی نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ پھر تو باتوں کا سلسلہ جاری رہا کہ بس یہ ملاقات یادگار بن گئی۔ بھائی آج اگر سگے بھائی بہن ایک دوسرے کو نہیں پہچان رہے، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، کیونکہ اب تو موبائل کا بھی زمانہ ہے جی، اگر آپ کو فرصت نہیں تو کم سے کم ویڈیو کال پر ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔
1: اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جن رشتے داروں کو ہم نے بہت سالوں سے نہیں دیکھا، یا جو نئی بہو آئی ہے، نئے جوائیں گھر میں آئے ہیں، جن سے ہم نہیں ملے ہیں، لیکن آن لائن ہم نے ان کے چہرے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب ہم ملتے ہیں سالوں کے بعد بھی تو کم سے کم ان چہروں کو پہچان لیتے ہیں۔ ایک انیہ سندیش میں لکھا گیا ہے کہ آج کی بھاگ دوڑ بھرے زندگی میں کسی کے پاس اتنا سمے ہی نہیں ہے کہ لوگ الگ سے سمے نکال کر ایک دوسرے سے مل سکیں اور ان کا حال چال بتائیں یا دوسروں کی سنیں۔ شادی ایک ایسا سماروہ ہے جس میں سب مل کر ایک دوسرے کا حال چال پوچھ لیتے ہیں، اپنی ویستا کو بھی بتا دیتے ہیں۔ شادی ایک بہانہ بن جاتی ہے جو سالوں سے نہیں ملے ہوتے ہیں ان کو ملا دیتی ہے۔
0: اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بالکل ابھی ہم نے جو بات کہی تھی کہ کسی کو چائے دے دی گئی، اس کے جواب میں لکھا ہے، ابھی یہ ٹپنی آئی ہے 6 منٹ پہلے، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ نے کسی ایک کو پہلے چائے دے دی تو ترنت دوسرے کا منہ پھول جاتا تھا اور اس کا بہت زیادہ اس کی عزت ہو رہی تو میری طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا، یہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ اور بیٹے کی جب بارات چلی جاتی تھی تو گھر کی عورتیں رات جاگرن کرتی ہیں اور مڑوے میں ہر طرح کا سوانگ رچ کے ڈومکچ جلوہ کرتی ہیں، اس کو بہت جگہوں پر محلول بھی کہتے ہیں جی۔ اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ صحیح کہا، سب بہنوں کا ملنا، پیاری سی مستی، تھوڑی سی لڑائی، بتایا نہیں تو یہ پہننے والی ہے، ہمارے پاس بھی ایسا ہی تھا، ہم بھی پہن لیتے، یا پھر سب کا ایک کلر کے کپڑے لینا اور پھر کسی کا کچھ گھر میں چھوٹ جانا، سب کچھ بہت مزیدار ہوتا تھا۔ اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ہمارے شہر جے پور میں تو سکھی سہیلی کی موسم کی بات ہوئی، اور ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ بھائی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ نے یہ مدعا اٹھایا، آج مجھے تو جھپکی سی آ گئی تھی لیکن اچانک نیند کھلی اور یہ باتیں سنی تو بہت اچھا لگا اور باتیں ہم سننے لگے۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ فروری میں میری بھتیجی کی شادی تھی، ہم کاکا پاپا کے 8 بھائی اور 8 بہنوں میں بڑے بھائی کی لڑکی کی شادی تھی، مطلب ہماری پیڑھی کی پہلی شادی۔ کئی سال بعد سب اکٹھا ہوئے، بہت مزے کیے، ڈانس کیا، بعد میں فیس بک، انسٹاگرام جیسے سوشل میڈیا پر سب نے اتنے فوٹو ویڈیو شیئر کیے کہ سب بولنے لگے آج کل تو آپ کا پریوار فیس بک پر چھایا ہوا ہے۔
1: اسی طرح سے آج یہ وشے ایسا ہے کہ اس کے کمنٹ بھی بہت سارے چھائے ہوئے ہیں، ہم نے کوشش کی ہم بہت سارے سندیشوں کو شامل کر سکیں، لیکن جن کے نہیں ہو سکے ان سے معافی مانگتے ہوئے اب سن لیتے ہیں یہ گیت۔

0: یہ تھا آرزو فلم کا گانا، لتا منگیشکر کی آواز تھی، اور اب بالکل وقت نہیں کہ ہم کچھ بولیں بتیائیں یا گانا سنوائیں، تو لیتے ہیں سکھیوں اور سکھاؤں سے اجازت، آپ سبھی کو ممتا سنگھ
1: اور چنچل ورما کا
0: نمسکار۔ سکھی سہری کاریکرم کے پروڈیوسر انوشری پاٹھک۔
2: سکھی سہیلی

ومن توي كم بو يين قصر كاركمي وامر شا كلكن ما برام يكي تو بارو كبلي يدا يا كسن شار باج با حق بور بلا بن بنا يا كي ايمرجنسي بلا بن جري حق ارب صدر جليو شي هزار كندايس با نيو فسن حقي خبر بلا بلات كي لبن باو بك ايمرجنسي كلون كو وين كي بور كي بون او وبدوم وكا يكري دا جينغ وينغ نو اك حق جون كي باج با كا جينغ وينغ نو كا جينغ لونغ لات لويت من بن باو يا كا جينغ سنو جون كي با كا جينغ تلا جون سن شار خدار باج با kini kino yelam kile ro ro ikino song shnong kile le prsha ya ga jing sin char don bor kile pintik na ru ya ga jing scam jong sarkar ban pne ka hak ka jing la lu ka jing erin kat bar ka jing long kawai ha ka jok por kile ban ru ya ga jing dan kam ban ya dai sin char kharar pat ba ba dik ri ti sin char jong ri na ga ban ta ki pateng ki ban wan ka block resource management committee bar ka yong ka lo farmer producer group kila padyang subhay ka kan hon jo ka MEPRF mission ha ka shnong yong ka lo ka badan east gentle hills district ha pok alternative livelihood program ha ka program kala don ka jing pen eaten rai ka jing sam ki jing pen me no shin rai la ka dong ka jing sam ki surnat bar ka jing le jingo shiki jaka pen trai ki project ki nong kren kila ka do ya ka lat ka ba la ka dong udan ban kan tiu ka yo ka kot bar ka rap ka riang technical expert unaba batha charji ulakintui ki nong rap kin prashang ban panyare ka rap kariang nalor kajing ti do yong kadba conservator of forest eh lato ilaban halor kajing mentoy jong ka group marketing bat ka branding u secretary ke brmc uba andy m nalu ulakintui ki nong rap kin itli bat ban pan khlanye kajing pan mi ki mar rap bat kajing shala ne ki U Menteri Ketenat ke Kambari, Dr. S. J. Shankar, ulah khat ban pen klanya ke jingat rai lang hapiring ke jing ek ki badan hak perthai, ki bakan thob ke kam le no ki khlam bar ke jing ek ke bedai bar kamariang. Haba ay jing keren hak Jeju Forum for Peace and Prosperity ar hajar ar pun riyo ha South Korea, ulah ang baka perthai ke sakhi ke jing kela ke bastet bar ke jing ete lok hapiring ke ri ki bakam klanya ke nyerap ban penyerinti ya ke jing long jing man hak perthai, bat ban nyelik persya ke jing ek ke bakta ya ki ri hak perthai. Halor kajing day hapdeng ka India bar ka South Korea u Jay Shankar u lakdau halor ki lat kilinti ka ta ha kaliang ka ship building ka digital technology ka koit ka khia ki jing tei bar ki bor ya dari bar ha ka jo ka por u lakhat ru ban shim ya ru kam prakhat jang ka India ka Vasudeva Kutumbakam kum ka nongrem ban yalam Hakajing le Jurup, Shaw West Garo Hills District, Kalapin Shisha, Yakajing Seiso, Jangajing Pintrekam, Yaka Chief Minister's Solar Mission, Harong Ram Block. Ki Officer Kilalam, Babaro Ki Solar Power, Kiblabu, Akisapon Rutuli Kiskul Sorkar, Kitrekam Baha, but Kiday Kiblapin Bit Pinbiang Baha. Kanikasin Jam, Klawanra, Yaka Boarding Babiang Haki School, Haki Thai Nongondong. Kino Hikairu, Kilapin Pau, Yakajing Sultanat, Halor Kajing Lap, but Pinshai, Yaki Kamra Class. Ka Meghalaya Administrative Training Institute Mati Shillong Kalapan Long Yajing Ajing Hikai Kaba Shisngi Halor Ka Prevention of Sexual Harassment POSH Act Nakabanta Ki Dukhat Ka Internal Committee Nagitnat Sarkar Ki Bapher Bapher Ha Eastern West Khasi Hills District Lapan Long Yaga Program Ha Circuit House Mairang Ban Pan Khlan Yajing Pintrei Kami Ki Lat Jing Da Ha Ki Chakatrei Bat Ban Kentiu Ki Chakatrei Ki Bekan Thop Lang Bat Ki Badan Buram Kinong ajing hikai na mati kila batai ya kabenta bat ka burukam terikam jung ki internal committees ban sengap bat ban shim kia ki jung ujor ban penyok ya ka hok bat ka jung don kam ban yadai ki nong ujor. Ki opisar na kitanat ki bapher bapher kila shim benta ha ka program bala pelit jung mutru halor ka jung bishar ka bahok ka babiang por bat ka bat terikam ha na ka benta ki jung jia syat hombor ha ki jaka terikam. Kini ka khubor ka wanchapi na ka kashwani shillong.